0: Не просто так стається все в житті. Закономірність часто загадкова. Бувають Божі плани непрості, людина ж звична каже – випадково. Нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожен крок ноги і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе і мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє творить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образу. Ідімо далі, сміло й без вагань, віддавши справу Богові щоразу. Віддаймо в руки Господа святі своє життя і довірмося, як діти. Господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу, від серця щиро дякую сказати. Слава Богу!
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Притчи 19:17.

0: Не просто так стається все в житті. Закономірність часто загадкова. Бувають Божі плани непрості, людина ж звична каже – випадково. Нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожен крок ноги і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе і мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє творить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образу. Ідімо далі, сміло й без вагань, віддавши справу Богові щоразу. Віддаймо в руки Господи святі своє життя і довірмося, як діти. Господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу, від серця щиро дякую сказати. Слава Богу!
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Притчи 19:17.

друзі, ми прослухали пісню «Ти знаєш, Боже, моє желання». Вона прозвучала в подарок для іменинника Івана Мамавка, який сьогодні відмічає своє 80-літие. А ми продовжуємо наш прямий ефір, і далі у нас по просьбі радіослухателів прозвучить пісня «Любов Христова, вона як сонце» на білоруському язикі. Исполняю эту просьбу и слушаем эту песню вместе с вами прямо сейчас. Она будет звучать в исполнении группы «Живая вода».